0: 什么？你能不能唱铁公鸡了你？
1: 你叫马呀？我原来马通的时候我多精神呢。
0: 对，我叫碗呐，该你拉弦我唱了。
1: 没我事儿、啊？
0: 没你事儿。
1: 吃细日菜呢？
0: 冲着啊！
1: 大得咚个里个隆，咚个里个隆个隆，咚里个隆的咚。
0: 雪，
1: 咚里个隆，咚里个隆，咚里个隆个隆，咚里个隆的咚。
0: 雪，
1: 咚里个隆，咚里个隆，当当。